la musica ti sfinisce. Ist demagogie, blasfemiet, van vit. Ma tu scopri.